Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vašav dive sutnije emisija. Oveni sastet haj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.